bu komlang lam da ba lero nung de phumam ba lang je khi ba iran ma ya ma du di la mo la chi ge ru ba ma thang gi ma po ga ma de